Marvat efter livde og kir nit forrekt. Vant nys høft har denge nøyt nok formødigt. Dår høt åpen venster dat men vroger slåt. Lach ik op ons kindje op